zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Coral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Coral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.

za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina. U subotu pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Veter slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 20, a maksimalna od 31 do 34 stepena.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Vreme je za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina. U subotu pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Veter slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 20, a maksimalna od 31 do 34 stepena.

Sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama, prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

0: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Koče i Glavne ulice. Trendy Kids Jagodina. Pizzerija Vetrenjača 8820820 Ajk Kula 2.
1: Praćenje svih sportskih manifestacija uz dobro druženje i zabavu. Kuba Cafe kod Hale Sportova.
0: MB Taksi, besplatan poziv 0800 24 23 24. Poverenje koje traje.

Gong radija, benzinska stanica Koral, najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama, prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Coral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Coral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.

sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.